0: В эфире Радио Блау Тина с новостями из Лейпцига и Германии на армянском языке.
1: Дуглесумик, Радио Блау, Лейпциг.
2: Սաքսոնիա-Անհալտում հանգային ընտրությունները տեղի կունենան Կիրակի 2026 թվականի սեպտեմբերի 6-ին, ըստ ներկայիս հարցումների, ԱՖԴ-ն միակ կուսակցությունն է, որը ունի զգալի առավելություն 40%-ից բարձր։ ԱՖԴ-ն ոստիկանական ծայրահեղ աջ կուսակցություն է։ Անցյալ շաբաթ ոստիկանությունը համազգային խոզարկություններ է անցկացրել Արֆգանգ Մայսեն հավտ խմբին անօրինական կերպով պատկանելու մեջ մեղադրվող անձանց նկատմամբ։ Ըստ Սուբեն Ութես Ցայթունգի, սեր ներառում է Սաքսոնիա-Անհալտից ԱՖԴ-ի նահանգային խորհրդարանի 2 թեկնածուների, մինչև 3 տարի առաջ արգելքը, ըստ սահմանադրության պաշտպանության գրասենյակի, Գերմանիայի ամենամեծ նեոնացիոնալիստական կազմակերպությունն է, արգելքին չնայած որոշ անդամներ շարունակում են ակտիվ մնալ։ ԱՄՆ-ի Covenant պաշտոնական ընկերությունը նախատեսում է Լայպցիգում թևավոր հրթիռների արտադրության կենտրոն կառուցել։ Covenant-ը ԱՄՆ մասնապաշտոնական ստարտափ է, Մայն Ֆրանկֆուրտում մասնաճյուղով։ Ընկերությունը հիմնադրվել է 2 տարի առաջ և մայիսից գրանցված է Գերմանիայի Բունդեսթագի լոբիստական գրասենյակում։ Ընկերությունը հայտնի է միջին հեռահարության Anthem հրթիռի մշակմամբ, որը նախատեսվում է արտադրել համեմատելի թևավոր հրթիռների համեմատ զգալիորեն ցածր գնով։ Կան ցուցումներ, որ Լայպցիգի օդանավակայանի մոտ նոր արտադրական օբյեկտը կկառուցվի մինչև 2027 թվականը, սակայն լրացուցիչ մանրամասները անհայտ են։ Շամոնդա վիրուսը, որն առաջին անգամ հայտնաբերվել է մի քանի շաբաթ առաջ Գերմանիայի հարավում, Շվեյցարիայում և Ֆրանսիայի արևելքում, այժմ հայտնաբերվել է նաև Սաքսոնիայի նահանգում։ Վիրուսը հայտնաբերվել է Վիկտլանդ շրջանի Նախիրիկովի մոտ Սաքսոնիայի պետական հետաքննիչական ինստիտուտի կողմից։ Սաքսոնիայից բացի վիրուսն արդեն հայտնաբերվել է Բավարիայում, Հեսենում և Սարլանդում։ Շամոնդա վիրուսը նոր հարուցիչ է։ Կատնատու կովերի հիմնական ախտանիշներ են կարթի արտադրության զգալի նվազում և տենդը։ Շատ նախիներում առաջանում են նաև լուծ կամ շնչառական ախտանշաններ։ Վիրուսը փոխանցվում է մոծակների միջոցով։ Այն շատ արագ տարածվում է նախիրների ներսում և միջև ուստի նախիրի մի քանի կենդանիրի միշտ տուժում են։ Ներկայիս եղանակային պայմանները, մեղ ջերմաստիճան, բարձր խոնավությունը նպաստում են արագ տարածմանը, կենդանիները ապաքինվում են 2-3 շաբաթ անց, պատվաստության դեռևս գոյություն չունի։ Շաբաթ օրը սեպտեմբերի 5-ին ժամը 15-ից մինչև 19-ը Լեյնե Ֆոլքսպարկում տեղի կունենա Լայպցիգի փախստականների օգնության համարային փառատոնը։ Մյուլշտրասե խմբի նման խմբեր կլինեն այնտեղ՝ տղավարներով և միջոցառումներով։ Փառատոնը կանցկացվի նախկին տրանսֆորմորտային կայանում Այլենբուրգեր Շտրասե 13-ի մոտ։ Մենք Էխո Լայպցիգում նույնպես կլինենք այնտեղ ժամը 16-ից մինչև 18-ը։ Մեր ռադիոսարքավորումներով և կուցածելերենք ռադիոհեռարձակման որոշ հիմնական տեխնիկա։ Այցելեք մեզ։